Det ser fint ut på utsida av studievinduet her på torget. Det en del blå himmel og sol, og det var jo tidvis det I helga også. Men